kada muonyo dong a ka ku do wi ate bara ka ku do ate wonyo remene ka do ate wonyo ngo yin ti mo go me pebe dong pire teng me yin ne ne ka ka re mo ti enyo pe ho mo ti e wenun a ngech bo da hata la me ti kire ngech we mi ya ta me lo mo konyi kum pe ha yin ti be yeno eno eto pe ya ya pire keni ai te welo ya tor ko ni ya to do be ni ai ni angoro man ke lo pe ho cha mo re komi te mi nun alsas want to log yen yene pian yen nu kene pe bear then ginu kena nang onweni mano twero dan ke lo pe ho nyoromi alsas dum bera rachi katu pinga ta metikere obero matu taba matu jemo go charo taba jebe raja rasha chini pe ho ti ye tata tata manu ti medu pe komi e ka te bere me cha du ti stress yiti ya wan cha du stress belgina me wan yi te mi bere me no kum dan peda ni yang gnu du indo pete ni ni ngata yete wan no ye kesha kesha manu be a wan tu lo du yi do te wan tata e ka mi reneni bero chema chema chambo ti joke ni bero chema chema chema mera du peparo bero chema chema so manang belgina chela me dan pete berto ka jamu keno kena me wando kou kano ayine ni pepore mirne ni weho eka do